mo na mo ti ja ni mo dupe lowo eledua se sa fi ji soro si akin wole brother mi eku aseyori ayigba mi ayode le ku aseyege la mo ine olaji.